0: Ola ta mai le asu fa'apitoa o ta mā. Ola au fale ofu fa'amoemoeina o le tā noa, ua lava tāpena mō oe mām ma le whānau. O le a mawari pa o maula lo o fō papa. Maua o vtino mai le lua sifuru tā lā I le lima sifuru tā lā. Se fulu pasene pa o waifu siwa, maua o malanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa o ne hanga mō. Te tala mai le asu ngofua anga I le asu tō nai. Awane e misia le fa'apitoa mo le asu sāta mā a le tā noa, tā noa, tā noa.
1: Yoe, tu siere nei pesi. Na wa lofa tua I tina. Tina mo fai langi o la tu fulaunga. Tina fui unu mala nela wini hili. Manu ia tu wasa fa'apitoa. Fa'apisenga records. Shia boy Ben, Fiji. Shia boy umu ana drag.